קטנים, ז'קי קאוסה קופי, אגזאווס קנים, קויה שיסו קריסטו, קיספי שישקמים.